0: Her NRK Nyheter klokka tre. Det svenske valget omtrent så tett som det kan bli. De nyeste tallene gir de rødgrønne et forsprang på 176 mandater mot 173 for de borgerlige. Det viser kringkasteren SVT sin prognose når 93% av stemmene opptalt. Sosialdemokraten Magdalena Andersson sikker på at hun skal få til å samle de rødgrønne om de holder på ledelsen.
1: Om det her står seg, då kommer Sverige få en ny regjering.
0: Statsminister Ulf Kristersen ligger bakpå og løfter frem uenigheter på rødgrønn side som en mulighet.
2: Og derfor ser jeg fremfor meg et antall rett kompliserede samtal. Som jeg sa, jeg har all respekt for at Magdalena Andersson forsøker forene Senterpartiet, Miljøpartiet, Venstrepartiet og Socialdemokraterna i de samtalen. Og jeg kommer også føre samtal om den ikke-socialistiske grund som finns i Sverige for en gemensam økonomisk politik. Om den kan ligga till grund för någon slags regeringskonstellation som kan få igenom med budget och föra en samlad politik.
0: Det kan med andra ord ta någon dagar för man vet vem som kan få styra i Sverige de nästa 4 åren. De stora partierna faller noe i valget, men småpartier som Senterpartiet ser ut till att växa. Elisabeth Tan Ringqvists parti fick 4% på meningsmålene tidigare i år. Nå ligger Senterpartiet hennes an til å få 7% av stemmene.
3: Vi har fått den her valrørelsen at handle om sakpolitik, om vår vision for et rimligere Sverige, om hur jobben skulle bli fler, om hur utsläppen skulle gå ner och hur välfärden skulle fungera i hela Sverige. Och att vi visade på att optimism och framtidstro, det slår pessimism och misstro.
0: USAs president Donald Trump toner ned de bekymrede stemmer som frykter at KI-utviklingen går for fort til å kontrolleres. Han viser til at amerikansk og kinesisk kunstig intelligens står i et kappløp, skriver den britiske kringkasteren BBC. Lørdag kom flere av toppsjefene i amerikansk KI ut og sa at farten må ned, fordi de ikke opplever å kontrollere hva modellene deres i stand til. Noen frykter på det verste at KI kan føre til at menneskeslekten blir utryddet. Trump-administrasjonen mener at det et spørsmål om nasjonal sikkerhet at USA holder seg fremst i teknologiutviklingen. Men de sier også at det viktig å være årvåken overfor risikoen den nye teknologien fører med seg. NRK Nyheter, Aud Darud.

0: Nu är klockan 5. Detta är NRK Nyheter. Det svenska valet är ännu inte avgjort, men de rödgröna har ett lite försprång över de borgerliga. Själv om 94% av rösterna är talade upp, kan valet snu fram till onsdag när de sista rösterna kommer in. Om de rödgröna helt pålägger är statsministerkandidat Magdalena Andersson säker på att hon ska få danna regering.
1: Om det här står sig, då kommer Sverige få en ny regering.
0: Statsminister Ulf Kristersson ligger akkurat nu an till att miste makten, men det är långt från säkert. För i tillägg till att ledningen till de rödgröna är knapp, visar statsministern till att de brått inte klarar att bli eniga och slik danna regering.
2: Och därefter har det ju funnits så många olika röda linjer i den här valrörelsen, så att med, om alla de ligger fast, då skulle det inte gå att bilda regering överhuvudtaget i Sverige. Men en regering kommer att bildas förr eller senare. Och därför ser jag framför mig ett antal rätt komplicerade samtal.
0: USAs president Donald Trump tonar ner bekymrade röster som fryktar att KI-utvecklingen går för fort till att kontrolleras. Han visar till att amerikansk och kinesisk kunstig intelligens står i ett kapplöp, det skriver den brittiska kringkastaren BBC. Lördag sa flera av toppcheferna i amerikansk KI att farta må ner, fordi de inte upplever att kontrollera vad modellerna där är i stand till. Någon fryktar på det värsta att KI kan föra till att hela mänskesläkten blir utslättad. Trump-administrationen menar att detta är ett spörsmål om nationell säkerhet och att USA hält sig främst i teknologiutvecklingen. De inrymmer likväl att det är viktigt att vara årvaken över för risikoen den nya teknologin för med sig. I Sarpsborg har nödetatarna ryckt ut ett leilighetskomplex där det bränn. Alla i bygget ska ha kommit sig ut och tre av beboarna blir körte till sjukhus efter att ha fått i sig rök. Brandväsendet jobbar nu med att slocka branden, upplyser politiet. Och så är det sett igång leitaktion efter en man i 40-åra i Steinkjær i natt. Mannen ska ha dratt ut med båt för att fiske. Hovedredningscentralen är varslad och politiet är på stan med flera patruljer i tillägg till Røde Kors, melder Trøndelag politidistrikt. Kulturministern i Israel skuldar skaparna av filmen NASA för landsförräderi och vill ta från dig statsborgarskapet, det skriver flera medium. Filmen blev spelt in i hemlighet på natta på tak i huvudstaden Tel Aviv och innehöll intervju med 24 israeliska militära etterrättningsofficerare och soldater. Alla är anonymiserade. Lördag som var fick filmen juryen sin specialpris under filmfestivalen i Venezia. Andra uppdateringar får du på NRK.no. Nyheterna här var med Magnus Vattekar Sandahl.
3: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad.

0: God morgon från NRK Nyheter. Nu är klockan 6. Det är ingen klar vinnare i det svenska valet, själv om 94% av rösterna är talda upp. De rödgröna har ett lite försprång över de borgerliga, men resultatet kan snu fram till onsdag när de sista rösterna kommer in. Om de rödgröna held på ledningen är statsministerkandidat Magdalena Andersson säker på att hon ska få danna regering.
1: Om det här står sig, då kommer Sverige få en ny regering.
0: Statsminister Ulf Kristersson ligger akkurat nu an till att miste makta, men detta är långt från säkert. I tillägg till att ledningen till de rödgröna är knapp, visar statsministern till att de röda och de gröna brått inte får till att danna regering utan att någon bryter vallöftena sina.
2: Och därefter har det ju funnits så många olika röda linjer med den här valrörelsen så att om alla de ligger fast, då skulle det inte gå att bilda regering överhuvudtaget i Sverige. Men en regering kommer att bildas förr eller senare. Och därför ser jag framför mig ett antal rätt komplicerade samtal.
0: Så till USA, för där säger president Donald Trump att en inte bör vara bekymrad över rösterna som fryktar att KI-utvecklingen går för fort till att kontrolleras. Han visar till att amerikansk och kinesisk kunstig intelligens står i ett kapplöp. Det skriver den brittiska kringkastaren BBC. Lördag i helga sa flera av toppcheferna i amerikansk KI att farta må ner för de inte upplever att kontrollera vad modellerna deras är i stand till. Någon fryktar på det värsta att KI kan vara med och föra till att människosläkta blir utslätta. Trump-administrationen menar det är ett spörsmål om national säkerhet att USA held sig främst i teknologiutvecklingen. De innrømmer likväl att det är viktigt att vara årvaken overfor risikoen den nya teknologin för med sig. SV-nestleder Marian Hussein føler hun har sviktet av mange av de hun ville være røyst for i politikken. Nå er hun så sliten av hets og trusler at hun vurderer å gi seg som nestleder i Sosialistisk Venstreparti.
3: Jeg er usikker. Jeg har ikke bestemt meg. Jeg får jo høre at sånn som meg ikke burde være i Norge, at vi burde kastes ut.
4: Ambisjonen var å være et forbilde for minoritetskvinner og gi en stemme til marginaliserte grupper. Det føler du ikke at du har klart godt nok.
5: Så dette har gjort deg til en reddere og på en måte feigal politiker? Da?
3: Ja, eller hvertfall ikke den politikeren jeg hadde et bilde av meg selv at jeg skulle være. Jeg skulle jo på en måte være med og bidra med andre perspektiver inn i debattene.
0: Reporter her heter Christian Skådalsmo. Du finner som alltid flere nyheter på NRK.no. NRK Nyheter på radio ble presentert av Magnus Vattekar Sandvold.

0: Oj, oj, oj, för en succé de gör nu, Violet Road ifra Alta med A Piece of Paradise.
1: Nu ska du få höra att hela den uken så står Bergen kommun utan veterinärvakt för små dyr. Det är en akutavtal som har utlöpt och kommunen har inte lyckats med att bemanna den vakten den kommande uken.
0: Ja, då kan vi se välkommen i studio till sektionschef för näring, kultur och idrott i Bergen kommun, Bjarne Ågård.
2: Tack för det.
0: Vad betyder egentligen detta?
2: Nej, i Bergensområdet har vi i många år haft en veterinärvakt för smådyr organiserat detta avtal mellan Bergen kommun och flera kliniker. I år har vi då lyst ut efter en ny vaktperiod som du sa, dessvärre utan att få tillbydare med nok kapacitet till att täcka vakten som då gäller för vardagar mellan klockan 16.08 och helgerna.
1: Som på en kväll och natt?
2: Kväll och natt och helg. Så för ögonblicket så är det någon kliniker som är med på en förlängelse av avtalen, men de har heller inte kapacitet att fylla hela vakten. Därför är det dessvärre ingen kommunalt organiserad vakt från igår till kommande fredag. Det gäller det så kallade Bergens Sør vaktdistrikt som är Bergen, Askøy, Øygarden och Osdelen av Bjørnafjorden.
1: Men hur allvarligt är detta att det är ubemannat?
2: Nej, det är en kedlig situation. Jag vet att det var travelt på vakten fram till igår morges, men så är det. Den viktigaste grunden för att inte vara med i vakten som flera kliniker har gått ut med, det är en efterforskning i konkurrensetilsynet knyttet till prissamarbete. Jag uppfattar att det är oro i hela veterinärbranschen runt detta nu, med många spörsmål om hur gränserna går för vad klinikerna kan samarbeta om i en vaktordning. För exempel säger presidenten i veterinärföreningen, de måste snacka samman för att avklara vem som tar julevakten, hur ferier och fravär på kort varsel ska hanteras och hur akuta patienter ska hänvisas när det krävs annat utstyr eller annan kompetens. Så det är oro.

0: åpningstid, eller så är det att hålla sig orienterat om veterinärklinik, hålla sig orienterat om veterinärkliniker som i egen regi har ett akut tillbud utom den ordinära öppningstiden, alltså, och utom den kommunala vakten då. Så väntar vi på konkurrensetillsynet, men kliniker gör vad de kan för att hålla vakten gående i störst möjlig grad.
1: Men kan inte kommunen gå in och säga hallo folkens, här måste du bara ställa upp för att det är ett behov vi har?
0: Nej, vi kan inte tvinga det, och vi har förståelse för de som inte tör att vara med, och vi är tacknämliga för de som är med, men här måste varje klinik göra sin avgörelse, och vi är på en måte prisgitt vurderingene som görs där ute.
2: Nu är det alltså denna uken dere är ubemannet. Ja. Men hur ska dere få på plats en ny avtal?
0: Nej, vi har markedsdialog med flera kliniker nu och satsa på att komma ut med ett nytt anbud så fort som möjligt och få något på plats i löpet av hösten, men det vill visa sig om vi lyckas med det.
1: Men alltså, gitt exempel här nu. Visst min Marco på 13 år, tibetansk spaniel, märker i kväll klockan 23:10. Han har det ont. Ja. Nu är det krise. Vad ska jag göra då?
0: Då är det ingen kommunalt organiserat vakt, så jag har inte översikt över i vilken grad det är möjligt att kontakta, att du kan kontakta din veterinär eller finna tillbud i marknaden. Det kan jag rätt sett inte svara för.
1: Så då måste jag bara ringa runt och hoppa på det bästa?
0: Det må du orientera dig så gott du kan, ja.
2: Ja, hur är det för kommunen då att inte kunna ställa med detta tillbudet, sånn som det är nu?
0: Nej, det är en oönskad situation som vi prövar att lösa så gott vi kan då.
1: Mm. Det gäller för den uken här, men är det någon garanti för att det inte kommer till att vara vidare?
0: Det kan ske igen. Vi har god täckning de tre påföljande uker, men i den grad det blir dagar eller uker utan vakt så upplyses det om det på kommunens nettsida.
2: Vi får håpe dere får orden på dette. Takk
0: for det.
2: Du har for at du kom, Bjarne Aagaard, som er seksjonssjef i byrådsavdeling for næring, kultur og idrett.
1: Takk. Klokken nærmer seg åtte, da får du nyheter. Først haik.

0: fjellstemme. Ulf Lundell, Öppna landskap.
1: Och för en låt när vi driver och snackar om blomster.
2: Inte sant?
1: Nettopp. Inger Lise säger att turen till musikpaviljongen ett fantastiskt skue. Jag hade lyst att nämna musikpaviljongen ja. I sted, men jag var inte där i förra uke, så jag visste inte om det hade visnat.
2: Stämmer.
1: Men där är det alltså fortsatt helt otroligt nydligt. Och så säger Laila, hon tackar för att vi lagar så fina reportage varje dag. Hon är uppvuxen i ett gartneri.
2: Oj!
1: Vad skulle vi gjort utan blomster både ut och inne? Si det med blomster,
2: säger hon. Ja, det är helt riktigt.
1: Och så har Stein varit ute på i fjällheimen igår och då så han ett rognebärträ som stod för sig själv och du verden för ett fargesprakande trä. Han har ett tips här, plocka ner några rognebär, putta i frysaren så att fuglarna har något i tillägg på näringskedjan i vinter. Har jag inte tänkt på?
2: Nej, det kan du se.
1: Si. Vi ska ut och plocka för att det trä rätt ut förbi här.
2: Från jag var 7 till var 15 år bodde i Fyllingsdalen. Barlier inne med Spellhaugen, altså biltilsynet var før. Sant? Altså, vi hadde Kanadaskogen som lekegrind.
1: Ja.
2: Gjett om vi var glad i rognebær da.
1: Spiste dere det?
2: Nei, vi hadde blåserør.
1: Oh!
2: Så vi gikk og kjørte hverandre inn i skauen. Ah, ja, det var skikkelig gøy. Og en glede hver gang de der var klar.
1: Og nå er tiden for det.
2: Men min bestefar, Alfred, han spiste rognebær, vet du.
1: Ja. Er det ikke litt sånn bittert?
2: Du er veldig bittert, men han tygde jo tobakk også. Det var jo...
1: Oh, ja. Han hadde ikke smaksløker igjen.
2: Spiste tørrfisker. rett ifra,
1: Alfred, ifra altså.
2: Alfred Martin, ærlig.
1: Ja.
2: Her får du Blanco, og han sang Without You. I did it again.

0: vet ikke hva det ble flaska på, ja. Disse Elvira-søsknene I oppveksten, Hilma og Ivar og Emil, og her Elvira Nikolaisen, som har gjort at det har gitt oss så mye fin musikk opp gjennom årene, men det har de sannelig. Du fikk Elviras The One You Cannot Keep her I dagens på NRK P1. Det mandag, og jeg starter jo naturligvis I Sverige I dag. Vår nabokanal der borte I Sveriges Radio har et radioprogram som heter Ring P1, og det liten tvil om hva inningerne opptatt av I dag.
1: Jeg sier hej til Sara Skogsmark fra Stockholm. Hej Sara!
2: Hej.
1: Hva vil du prata om?
2: Jeg vil prata om valresultatet.
1: Jeg sier hej til Tobias. Heter du Pettersson?
3: Ja.
1: Vad vil du prata om?
3: Jo, jag vill också prata om valresultatet.
1: Margareta Wanngren I Skövde, hej!
4: Hej, hej!
1: Hej, vad vill du ta upp?
4: Jag tycker att det ska vara två partier I Sverige.
1: Ja, okej, okay. Som typ ett, som I USA ungefär, liksom ett vänster och ett höger.
4: Ja.
1: Varför tycker du det?
4: Då blir det inget tjafs om vem jag ska regera ihop med och inte regera ihop med.
1: Nej.
4: Och så vidare.
1: Just det.
0: Ja, hun synes det drømmer om topartisystem I Sverige, kanskje for å slippe situasjonen landet står I nå. For dagen etter valget så vet jo ingen helt hva slags regjering svenskene kan få, og hvem som blir statsminister til slutt. Og med det sier jeg hei til deg, Parisa Høglund fra Stockholm. Hei, Parisa!
5: Hei!
0: Du programleder for det politiske spelet på Sveriges Radio. Hva vil du prate om?
5: Jag vill prata om att det är fantastiskt vackert höstväder här I Stockholm. Solen skiner.
0: Ja, det är gott
5: och det är varmt och skönt.
0: Ja, det är gott att det har väder då som är stabilt och fint idag för politiken. Ja, där är det storm runt för en rysare som
5: ja,
0: det säger.
5: Ja, det är det verkligen.
0: Hvordan är stämningen I Sverige nu?
5: Stämningen just nu skulle jag säga är väldigt förvirrad och fortfarande väntande. Valet är över men vi vet fortfarande inte hur det kommer gå. Det ser ut som att oppositionen kommer få en majoritet men de kommer ha svårt att bilda regering. Ja. Och regeringen som har lätt att bilda regeringen, de kommer inte få en majoritet. Så det är väldigt rörigt.
0: Ja, alltså Sveriges statsminister heter Ulf Kristersson och leder Moderaterna, svenskernes höjre. Men alltså Magdalena Andersson, Socialdemokraternas leder, kan nog en gång ända upp med jobben för det är rödgrön block som har flest mandater I riksdagen akkurat nu med 176 mandater mot 173 på borgerlig sida.
6: Men just nu leder vi. Och om det här står sig, då kommer Sverige få en ny regering.
0: Just nu blir det en ny regering, sier Magdalena, men det usikkert, Parisa, for alle stemmene heller ikke talt opp, og det som kalles onsdagsstemmene kan avgjøre hva kan skje.
5: Precis, onsdagsrösterna det är de som är från utlandet, utlandssvenskarnas röster och I år är det 370 000 utlandssvenskar som är röstberättigade. Mm. Hur många av dem som har röstat, det vet vi inte än riktigt. Nej. Men de skulle kunna, deras röster kan ha betydelse. Men nu läste jag faktiskt att det är oklart om det skulle leda till att Ulf Kristersson ändå lyckas få majoritet även om han får flest av de rösterna på sin sida.
0: Okay.
5: Så att kanske inte, onsdagsrösterna kanske inte hjälper honom Nej. Hela vägen ändå, men okay. Vi får se.
0: För tanken har ju varit att dessa utlandsstämmorna ofta stämmer borgerlig och att man därför kan räkna med att Ulf Kristersson får hjälp från de stämmorna. Men det är alltså inte säkert att det kan ske att rödgrön block blir sittande med flertallet. Men skulle det skje, så kan det jo fortsatt bli veldig vanskelig for Magdalena Andersson å danne regjering, har vi forstått, Parisa. Hvorfor det?
5: Det stämmer bra. Det är Magdalena Andersson har väldigt många röda linjer på sin sida. Ja. Det är flera partier som säger att de vägrar samarbeta med varandra. Vänsterpartiet har sagt att de måste sitta I regering, annars kommer de inte ge grönt ljus till Magdalena Andersson. Samtidigt säger Centerpartiet att de absolut inte kommer tillåta att Vänsterpartiet sitter I en regering. Så någon måste vinna den här chicken racen. Det är chicken race som pågår nu. Ja. Och enligt experterna så skulle det vara bäst för Vänsterpartiet om de tog ner sin röda linje mot att kräva regeringsplats. Ja. Istället borde de bara säga, vi stödjer Magdalena Andersson, mm. det är okej, okay. Vi behöver inte sitta i regering.
0: Ja, för här har vi alltså Vänsterpartiet, alltså, det blir som rött egentligen det da, i Norge med Marie Sneve Martinussen på en måte, eller SVs leder, att de insisterer på att de vill sitta i regering, mens du har da Senterpartiet, som vi kan jo tenke, se for oss, Trygve Slagsvold Vedum her hjemme, da, og at han overhovedet ikke vil sitte i regering med Marie Sneve Martinussen, og så sitter jo da Sosialdemokraternes leder med en vanskelig situation för det är alltså inte ja inte sant alltså,
5: det, men jag ska säga Mattias också Vänsterpartiet i Sverige har aldrig fått sitta i regering.
0: Nej.
5: Så i år ville de verkligen ja. Nå sitt mål, men kanske inte den här gången heller.
0: Kanske inte den här gången heller, och kanske inte för Sverigedemokraterna heller, som också drömt om regeringsmakt på borgerlig side. Parisa, det är väldigt fint att ha dig med på en dag hvor vi följer med också i Norge på detta politiska drama där det sitter med i Sverige. Vi håller oss till svensk politik lite till efter musik från Norge. Vi spelar Ramon på NRK P1.

0: Ramon på NRK P1. Du fikk Vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Det svenske valgbonanza I dagens akkurat nå. Svensken gikk til valg I går, men det endelige utfallet stadig I det blå eller rød, alt ettersom. Her Sveriges nåværende statsminister.
1: Det kommer bli jämnt. Og det spennende.
0: Ja, han fikk jo rett I det, Ulf Kristersson. Det kommer til å bli både jevnt og spennende. Spørsmålet om Kristersson beholder jobben. Lite tyder på det akkurat nå, men Parisa Høglund, du politisk journalist I Sveriges Radio. Hva må skje for at det likevel går Ulf Kristerssons vei?
2: Men det krävs att han får en majoritet och just nu så har han inte det hittills när rösträkningen ändå har nått, man har nått rätt långt med rösterna som har lagts här I Sverige. Just nu har regeringspartierna 173 av mandaten, 175 den magiska gränsen. Mm. Så hittills har de ju inte majoritet. Och vi pratade ju lite om utlandsrösterna, kanske, kanske kan de hjälpa honom, men det tror man inte riktigt nu. Men vi får se. Det finns ju också, nu, om vi blir väldigt tekniska, skulle det bli så att Magdalena Andersson inte lyckas bilda regering så kan det bli så att Ulf Kristersson får uppdraget att försöka bilda regering. Och då, det kan vara hans chans, men det är långt dit.
0: Ja, men som du sa för musiken så är problemet I Magdalena Andersson och rödgrön block att Vänsterpartiet och Centerpartiet överhuvudet inte är intresserade att sitta I regering sammen. Alltså kan det också ända med att alltså här I Norge så har vi ju sett att Centerpartiet I norsk politik har varit lite sån alltså de har gått till höger sidan för att vara med på något drivstoffavgifts flertal och sånt och så kan Senterpartiet I Sverige bytte sida och gå till de borgerliga är det ett scenario?
2: Ja, alltså, jag frågade det igår när vi hade vår valvaka men det verkar inte så. När jag frågade centerpartister igår så säger de att absolut inte, så länge Sverigedemokraterna finns på den sidan så har vi inget intresse av att gå över. Så Sverigedemokraterna också en röd linje för Centerpartiet. Centerpartiet har två röda linjer. Ja. De vill inte samarbeta med Vänsterpartiet och de vill inte samarbeta med Sverigedemokraterna.
0: Nej, för på borgerlig sida så finner vi naturligtvis detta Sverigedemokraterna ett omstritt och omdiskuterat parti som inte gjorde det så gott som många hade regnat med. Nu står de på sista talen jag har står de på 17,6% uppslutning som väl är en nedgång från förra valet. Vi ska höra från partiledare Jimmy Åkesson och något av det han sa igår.
3: Det är väl uppenbart att vi har tappat några procentenheter från vårt valresultat för 4 år sedan. Jag känner ändå att I den här valrörelsen så har vi varit vinnare därför att det är så många fler människor nu runt om I vårt land som inte längre tycker det är jobbigt att säga att man är Sverigedemokrat. Tvärtom, man är stolt Sverigedemokrat.
0: Ja, det sa Jimmy Åkesson som altså finner trøst I at partiet fremstår mer stuerene denne gangen enn for 4 år siden, men nedgangen altså ganske betydelig, Parisa. Hvordan forklarer man det I dag?
2: Jag måste bara lägga till, jag tycker det roligt att alla var vinnare igår. Ja. Det fanns något sätt att vara vinnare på, oavsett om man förlorade eller inte. Även Socialdemokraterna som backade, de var också vinnare. Ja, Sverigedemokraterna, det finns nog flera orsaker till det här. Dels det faktum att det här är första mandatperioden som Sverigedemokraterna haft makt. Nu fick de betala för makten. Nu skulle väljarna ge sitt betyg på den makten. Mm. Det andra är att en del av Sverigedemokraternas väljare kommer ha lagt sin röst på Liberalerna för att rädda Liberalerna från att åka ut ur riksdagen. För skulle Liberalerna åka ut, då hade inte Tidö-sidan, alltså regeringssidan vunnit oavsett. Så man behövde verkligen Liberalerna. Mm. Sen finns det de som menar att nej, det finns en radikal del av Sverigedemokraterna som har tröttnat på att partiet har blivit ett etablissemangsparti och lite mainstream. Ja. Och så de saknar de gamla Sverigedemokraterna. De har lagt sin röst på lite mer radikala partier ännu längre till höger. Ja. Partier som inte sitter I riksdagen. Ja. Så det finns lite olika förklaringar till att de gick tillbaka 3,5 ja, drygt 3% i alla fall, 3,3%.
0: Det gick ner 3,3, men som vi ser så gick ju alltså detta liberalerna de klarte sig och kom ju över sperregrensen, men likväl alltså så är det inte flertal på borgerlig block nå. Det är det Magdalena Andersson och de rödgröna som har. Vad sker vidare nå egentligen Parisa och när vet du vem som ska styra Sverige de nästa 4 åren?
2: Jag lovar att berätta. Nej, jag vet. Än så länge vet vi inte alls någonting. Okay. Just nu är nästa steg är onsdag. Ja. Och då får vi veta vad utlandsrösterna visar.
0: Ja.
2: Och nästa steg efter det, det är att om det blir så att Magdalena Andersson behåller sin majoritet, då ska hon försöka bilda en regering. Hon ska sondera, se vilka hon har på sin sida.
0: Mm.
2: Och sen blir det en omröstning i riksdagen. Ja. Det här kan ta en vecka ungefär.
0: Ja.
2: Men första deadline är onsdag.
0: Ja, och sedan så må alltså Magdalena få Vänsterpartiet och Centerpartiet till att snacka samman. Det tror jag vi kan lande på. Det är väldigt mycket mer stoff på NRK.no och i alla våra nyhetssändningar runt denna lite intense politiska situation där i Sverige befinner er i akkurat nå, Parisa. Du är rett og slett programleder for det politiske spelet på Sveriges Radio, Parisa Høglund. Takk for at du var med hos oss i dagen, så fortalte litt om situasjonen.
2: Tusen takk for at jeg fikk være med.
0: Vi spiller musikk på P1 nå fra D-Sound. Dette Tattooed on My Mind.

0: Troy Sivan. En av Rush, den sången heter.
1: Ja, då är det konkurrensetid här i Västland idag. I ingångsuppgåvan var nu så ska du få en påstånd och så är det jobben din att finna ut om detta här är flyp eller fakta.
0: Ja, och det är egentligen bättre att finna fram mobilen och NRK-radioappen och så gör du det klar till att sända in svaret ditt, alltså flyp eller fakta, namn och telefonnummer.
1: Ja, så kan det hända, det är det vi ringer till kvart då. Ja. Men allra först till dagens ingångsuppgåva. Och då har vi en påstånd här. Färjesambandet Halhjem-Sandvikvåg är det mest trafikerade färjesambandet i Norge, flyp eller fakta?
0: Ja, kort och gott är alltså Halhjem-Sandvikvåg det mest trafikerade färjesambandet i Norge, flyp eller fakta. Det är då du ska svara på NRK Radioöppen. Skriver du till oss namn och telefonnummer. Det är så enkelt så då, Røysson.
1: Ja, så enkelt är det. Så då bara hiva sig på mobilen och så kommer vi tillbaka.
0: Ja. Strax ska du få höra mer om en rättssak som startar i dag.

Det är jag som är dörrvakt här på kroa. Det är jag som är chefen här. Du släpper inte in med de skoa. Samma vem du säger att du är. Nej, du måste komma här och komma här. Nej, du måste komma här.

0: tog pause från musiken I 2021 och här. All these melodies. Men efter en pause så kom kreativiteten tillbaka igen. Heldigvis för oss så fick oss ta spel bland annat låten här. Du hört Sofia med Melodies.
1: Här är NRK Nyheter klockan 20. Ukraina vill stoppa angreppet på kritisk infrastruktur om Ryssland gör detsamma. Det skrev Ukrainas president Volodymyr Zelensky på Telegram. USAs president Donald Trump har hävdat att avtalet om att stoppa all angrepp på energianläggningar ingått mellan Ukraina och Ryssland. Zelensky stadfäster att det är föreslått ett slikt avtal. Ryssland har förebels inte kommenterat saken. Det kommer till att ta tid för jernbanetiltaket ger resultat, men processen må få ta den tid han trenger. Det säger den färske samfärdsleministern Kamsi Gunaratnam. Hon går rätt in I ett departement med ansvar för jernbana, där försänkningar, inställningar och driftsproblem stadig skapar frustration.
2: Dette med å ta vare på det vi har og faktisk la det få virke liksom en av de tingene vi faktisk må gjøre. Når det sagt, så det jo mye vi I gang med som vi kommer til å se resultatene av I årene som kommer. Både nytt signalanlegg, vi får inn 85 nye tog, vi skal bruke indrefiléen, altså sporene våre bedre når vi nå integrerer inn flytoget. Dette blir bra, det skal bli bedre.
1: Fredrikstad kommune innfører mellombels forbud mot bruk av KI-briller I grunnskolen. De omstridde brillene blir kritisert av eksperter for å være et personvernmareritt. Teknologien kombinerer kamera, mikrofon og kunstig intelligens. Verdens eldste skifabrikk Norske Matshus kan bli lagt ned. Store underskott de siste årene gjør at styret I Matshus foreslår å flytte produksjonen til den nye eierens fabrikk I Tjekkia. 32 tilsette vil trolig miste jobben, men ikke alt forsvinner, sier administrerende direktør Torstein Miklebostad.
3: Biri kommer fortsatt til å bli hovedkontor til Matshus. Her på Biri kommer vi til å fortsatt drive med produktutvikling og alle andre funksjoner knyttet til det å drive Matshus videre. Vi tenker også at dette kommer til å fortsatt bli en hub for langrenn. Altså Biri ligger på et veldig, veldig bra sted I Norge I forhold til det å drive med langrenn. Og vi kommer også til å se på hvordan vi kan utnytte de ressursene Matshus har I forhold til distribusjon, salg og det å drive logistikkstjenester også for andre typer merkevarer innenfor sport. Da.
1: Helsepolitikk var

sangen Tom's Diner, en sång då som har skrevet om den här restaurangen i Manhattan, New York, som ligger på hjørnet där det står Tom's Restaurant, Tom's Restaurant på norsk. En diner som senare vart gjort berömt genom serien Seinfeld, där den heter då Monk's Cafe. Det är nu 20 år sedan Amy Winehouse gav ut albumet som skulle göra henne till världsstjärna. Historien om albumet Back to Black och inte minst låta Rehab vänte I NRK P1 om bara 4,5 minut. Och de 4,5 minuter ska oss bruka på Jon Esbø. Det här är sången Hope I kvällsåpent.